0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Studio Hellat har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Fredag ska vi ut på fiske. Det är Ingvild Grimstad från Fiskerimuseet som tar oss med och vi ska långt av gårde.
3: Det är enkelt sagt fiske runt Grönland som är ju jättestort och det är ju fruktligt långt vecka från Ålesund.
2: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
3: Det er jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
2: Og de fant det de kom for.
3: Det var veldig mye torsk og kveite.
2: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.
4: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagsmorgen 13. mai, og dagen i dag den er ekstra spesiell for ho Anita Husevik, for ho har nemlig bursdag i dag. Her står det, heisan, jeg ønsker å sende en bursdagshilsen til mye gode venninne Anita Husevik, som har bursdag i dag. Ønsker dere alle en flott dag. Klem fra Bjørg Irene. Anita Husvik altså har bursdag i dag. Veldig fin hilsen ifra Hobjørg Irene som det tippet for så vidt ønsker alle en flott bursdag, nei, flott dag, men jeg leste litt feil. Hun ønsker Anita en flott bursdag selvfølgelig. Tidlig på morgenen, så vi får unnskylde oss med akkurat det, men vi hiver oss på Hobjørg Irene og gratulerer Anita Husvik med dagen i dag. Håper du får en strålende fin dag. Og så tar vi med oss at på selvaste nasjonaldagen så fyller hun Nora Sofie Sjøholt Stenseng 16 år. Her står det, du en snill, omsorgsfull jente og håper du får en kjempefin dag. Så med fest og brask og bram som det allerede blir på 17. mai, så håper jeg at du får en litt ekstra fin dag, Nora Sofie, og at 16-årsdagen blir sånn som du ønsker. Begge er selvfølgelig påmeldt bursdagspakken, så vi strengt tatt skal trekke den nå på fredag, ikke torsdag som vanlig altså, men det er på grunn av Kristi himmelfartsdag, så ingen bursdagspakketrekning i morgen torsdag. Det skjer den uka her på fredag. Nå er det på tide med mer musikk. Det er Somber og Undressed som står for tur. Etter det så er det selvaste Michael Bolton, men det er Somber først ut. Ha en fin onsdag.

Det var Somber med Undressed det. Och som du hörde i bakgrunden, Time, Love and Tenderness är nästa låt ut ifrån självaste Michael Bolton. Hoppas du har en fin start på onsdagen och inte minst att du får en fin onsdag vidare.

I maj måned så är det 40-årsjubileum på filmen Top Gun, och i denna ledning så har vi ställt spörsmålet i denna ukas kinokonkurranse. Vem är det som spelar huvudrollen i Top Gun-filmen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i trakningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och som vanligt så är det på fredag vi trakker vinnaren av gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

Ja, onsdagen och sista timme av morgonshowet, och det börjar faktiskt virkelig och lukta 17 maj runt omkring. Imorgon är ju det Kristi himmelfartsdag. Många tar sig in i klämte fredag, och plötsligt är vi mitt i en extra lång nationaldagshelg. Det betyder flagg som ska strykas, dressar som ska prövas, bunadskjorte som kanske fortsatt hänger till törk, och inte minst folk som planlägger frukost, korpsmusik, och förhoppningsvis också blir det så som meteorologerna melder fint vär på söndag 17 maj. Så enten du är på jobb idag, på väg ut i frihelg, eller kanske är mentalt placerat föran en pölsebord allerede på 17 maj, så ska vi hålla det med sällskap vi utover formiddagen här på Radio Ålesund. Och nu ska vi drusa på med mer musik, för vi ska vidare med en låt som sitter skikkelig vid första genomlytt. Det är nämligen Dasha, och låten, den heter Work On Me.

Razor Light. Amerika här i morgonshowet på Radio Ålesund. Strax uppdatering på vär och trafik, men först Chris Brown, Holy Blindfold.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. AP-regeringen vill öka priserna och sänka kraven till sätteskapacitet på flyruter i distrikterna. Nu tvingas de knä av alla de andra partierna på Stortinget som kräver att rutetillbudet staten betalar för i Sør-Norge behålles.
2: Detta är liksom bussen, trikken och T-banan för många, och det handlar om att man ska kunna driva näringsliv ute i distrikterna, driva näringsliv där många av värdena skapas.
1: Sa ledare av transport- och kommunikationskommittén FRP:s Bård Hoksrud. En man anmäldes och bortvisas från Torp Lufthavn efter att han rökte om bord på ett fly som kom från Polen. Han blev uppfattad som ett oromoment och följde inte föringarna från de kabinansatte, säger operationsledare till VG. Luftambulansen blev sendt ut till en trafikolycka mellan en lastbil och en motorcykel i Övre Eiker i Buskerud. Motorcyklisten ska ha varit bevisst med skador i benen. Efter flera angivliga bud och förhandlingar är det nu klart. KFM:s Johannes Mosgaard returnerar till Vålerenga som tränare. Han tog koffa till upprykk till Eliteserien i 2023 och samma år blev han korrekt till årets tränare i Obos-ligan. I studio Frodesti, nyheterna får alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste fem årene. Forslaget kommer fram i sakspapiret før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnaderne knyttet til byggingen av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet er å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom den krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua i Ørsta er trygg å bruke, selv om brua er preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står i fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvern, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert fjerde år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt er trygge og viser til investeringer i ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge fram tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det er avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at det er viktig for den sterke passasjerveksten på Hovden.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Molly Sandén, Astrid S. Konfetti heter låta och ger oss en fin, fin onsdag här sammen i ettermiddagsrushet. Nå får du som är født på 90-tallet eller tidlig 2000, den här sitter inne i hjärtrota mig i alla fall. Här är Tayo Cruz, Break

Bedragaren jag, syng Ida Lova, ger oss en svensk start på fire timen, et middagsrøsje med Jonas med i studio fram til klokka blir fem, så vi har en liten time til sammen. Her skal du få mer god musikk. Ella Lamley.

Alex Warren och Gigi Perez som sjung Eternity. Vi har ju vår bursdagspakke som ska delas ut. Till vanlig delas den ut på torsdagar, men imorgon så är det ju fridag, Kristi himmelfart. Så vi utvidgar det. Du får en extra dag då melda på rätt och slett. Så känner du någon som har bursdag I löpet av den här uka, så send oss en SMS med kodord bursdag till 2199. Skriv namnet på din som har bursdag, datum, telefonnummer och en hilsen från dig, så ska vi dra ut en heldig som sticker av med bursdagspakken med massa fina premier som du kan läsa mer om på radioålesund.no. Vinnaren dras på fredag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. EU-medlem Slovakia stänger gränsövergångarna till Ukraina in till vidare av säkerhetsgrunder, det upplyser myndigheterna. Regeringen i Slovakia har gett Ukraina delar av skylla för sina ekonomiska problem eftersom ukrainarna stoppat strömmen av russisk olja genom ukrainsk territorium i fjor. PST ser med ökt bekymring på att russiska etterrättningstjänster prövar att rekrytera ukrainare till olovlig verksamhet i Norge.
2: PST är känt med flera rekryteringsförsök, bland annat fant ett ställe nyligen i Sør-Norge. Det blev inte framsatt trusler från de ryska aktörerna, men utövde press som utförde konkreta uppgifter knyttet till norsk försvar och beredskap. PST önskar att skapa en tätare dialog med ukrainska miljö i Norge för att öka bevisstheten runt detta, skriver de.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett nytt verk av gatekunstneren Tøddel är vandaliserat i Stavanger.
3: Verket som visar tre jødiske män som håller händerna över ögonen, öron och mun skulle belysa situationen på Gazastripen. Nu är det malt över med svart målning och antisemitiska anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar säger till VG att verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren säger han är glad för sms:en han fick av henne, men att han inte ser på verket som antisemitisk.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som var i generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.

bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, är det faktiskt nå du må bestille för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en bestilling. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.